0: Ja, hva var din ordren?
1: Det var jo den slipper å gå på dine salene.
0: Ja, men hva gjør han?
1: De vet på en måned og svek, sånn at han har måske på alle spørste i gulbene, kristemøter, dager og tlåne, gjort mamma, alt med og tlåne. Men de kristebarnene med videre i Peteren, og nå som kanskje vi kristemøter, apšinėse, kristelinėm andram apšinėkėm. Manim bevšim apšinėkų zanėm obim, ministrantinėm. Ir laiku išsirodo į reiką, beigų šuomirės. O kerizim tivokim, aram dizušų, aram odumėnėm. Ar į porėjim broliškam, manam pėteram, šusteram, ar gimėnėm. Užsimbradininkam Antoniną Bundžą, Bronislavą Gaspažiną, Aripogostą Priešnicę, Birutinę, Sotvė Darbinitę, Rūdėtę, Darzinę, Birbogį, Aribovunodam, Priešnikam, Joniam, Trupovnikam, Arūsų jo deputatų sėmėlį, pasisoka, ir užsimbradininkam.